0: hlonke ya kori ye kasi lelang yeso apulang o senesisi awu waki batu. Amen.
1: That is luck. A ke go ntse wa metse selomoya. Ntse wa metse selomoya a kere. A go re ke go bele ona ke u bele ona selomoya ke na pine na ha onta twaka. Ke a le bo. Ke u fele ditse go tsema re se se bile ona tote ke a rata. Haleluya. Haleluya.